0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi naghalin kay Cindy. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

Gin baton ko liwat si Balto. Huod ako ang sala niya sa akon pero naluoy man ako sa iya. Ginaaway gid ako ni nanay sa desisyon ko pero nagpangibabaw ang pagpalangga ko sa iya. Pero masakit kay isa sinakaadlaw na sapuan ko na lang si Baldo nga wala na sang kabuhi. Masakit nga nadula sa akon ang tao nga natun-an ko man nga palanggaon. Tungod bisan amo lang siya sadto, nangin maayo man siya sa akon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Cindy.

mga krimen sa nagkalain-lain na bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: dulo sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si Kakaypay Ray Espeha Umalay sa Iloilo, Kaypay News FM.
1: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

Na nagabot na. Kayang diun sang aton kalawasan mas malapit na sang tiun nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon madali na lang matapos kag ang adlaw madali na lang magsugod gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iya sang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay o kon pagpahubog-hubog ang pagpakighilawas o kon sa pagpatuyang sa unod ang mga pag-ilinaway kag pag-isaay. Sabaylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo, suwong inyo hinangiban, kag-indi na ninyo pag-sapakon ang inyo makasala nga kinaugali. Kag ang pagtuman sa iya mga handong nga lawas mo. Pwerte ka nami nga laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni-aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magkasulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituloan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan nga, bisan na wala. Ha, ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka makasasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-ong atuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang patumbalon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton ginabalik-balik ang sa pamilya. Kaya importante ka tama ang pamilya kaya muna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa nawala na solusyon. Amo na ang mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag iloy sang malipayon nga bangutuig. Apan, himuon ninyo balay ni nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila? O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, o, happy new year. Pero matuod ba lang, matuod gid ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Naman na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan. Magahimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas,
ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuo na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Amo na nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon, nga wala mahamuot ang Diyos. Tingwaay ninyo, nga sugdan ini nga tuig, nga mas husto nga mga katuyuan kagputli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma ngang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas, paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugat at liwat kun ang paghukom, magapungko kag ang mga libro paga buksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sang Diyos, ara ang mga anghel nga pirmi naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Amo na nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom, tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bawo kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano kasunsun nga ang aton mga bibig naghambal sang mainayuhon nga pagtamiyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon naghambal sing walay pasensya masubo nga mga tinaga. O, di ba? Kutumbalon, handom kita sa atong maginikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero, sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amo nang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa amo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila o mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya. Apang ang ilat ay pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. Agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bagong atuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios. Mga kabataan labi na perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Diyos nun nga ginikanan. Magdala inising kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talagasaon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipusoon? Muna, kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may ara sa New Year gapon exchange gift, mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang hinatagay sila. Pero nga nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Diyos nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya, mga pamatanon, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan
Nagapatahom sang ila kagulingon agud pahamutan ang mga mata sang ila mga abiyan, ilang mga amigo, amiga. Indi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malinong espiritu, mga kabataan. Kung dalo naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag, kag ang gugma nagahimo sini nga indi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad. Gikan sa nahumok nga tagipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo, magailig ang sinsiro nga mga handom, mainayawon nga mga pulong kag mga buhat, kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong matuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abiyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon, kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw, kag masunod, kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig, magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayo, pagreklamo, kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon, mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kaya sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayup, mga pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong nga tuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Ang amo nga bagong nga tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubok, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man kay ang hindi tani ila gusto isulat pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga hindi amo nang ginasiling kanin naton mga pulong nga maayo o hindi mga pulong nga mga palipay o nakapasubo mga malain nga mga pinulungan hindi malipay ang Ginoo amo na nga hindi tani i-record sang anghel pero napilitan sila kaya muna ang ginsugo sang Ginoo. Ini bisan ano hindi malipayon tani ang aton marikod. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo isa kalulan sang pagkadimaayo nga nagadugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Muna ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo. Paagi sa pagsimpatiya. Paagi sa pagkamalipayon. Paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurigi magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na labi na sa mga may edad na pero sa subong hindi pa idaray kundi depende na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig amo nang katapusan sa aton tuig dari kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-unaon nga pagbinag-binag. Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo,
nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan. Indi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handumon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag babay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Aton na ginasiling diri. Nga man, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig, pagkato sa bibig. Nga man, kay kung nakabalo na kita sa posible nga na tabo sa sulod sa pamilya. Muna nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaakig ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik nagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bag-ong tuig. Wow. Siling nila si Josh, J as in John, O double S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Naman, kay hindi nila gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay nga Dios. Hindi ba lang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig? O kabay pa nga tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talan-aon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-o nga tuig sa mga insik nagasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila.
kag nagadugay sing isa kasimana sa ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bagong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasuguan sang Dios nagakinahanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subong sang aton kagalingon. Buot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna ang kuturan makaibayanan, pwerte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka simana nga pagselebrar sa ilang bag-o tuig. Wahin na makita sing tiempo mga parayon pa, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan kinakailangan namin matanggap sa mga sinalipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO ng Camilo Oet Pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Jesus. Amen.